0: 76 76 73 73
1: من بينكم اللي كان يتربق هلا
2: هلا
1: أتيت من غير النطلة
2: من غير
1: غيت سيول شن كنت خوش عليك
2: نوم تخي فيا فا تخي اتخاذ
1: أقوي بسوات
2: أقوي
1: أنا أتيت أب أي أب wa tassa ilquaffimmiik allamiik quisut aqangu aqqanerniik pigistuanut nanumitium sineqqenqarput ortutivisiissaalfiars norlornorumut tabaru eqqukkat naneq miiliamut aneqarsinaapput aqqanerniik pigisuttuanut yakvinstakken arhin tassimorn hosnaneq media fra 11 til 15. Og hvis du har spørgsmål om bingo, skal du ringe til 28 76 00. Der var bingo nabbet. Mange andre er altså ret i sjovt. I dag er det lupininik. Lupininik er unødt til slik. Der er bingo nabbet altså ret til nok altså ret i sjovt. Der måske godt. Spil 4, sende mod adressok indrakke.
0: Før for 4 sisamet 87 87 74 74 75 75 69 69 85 85 62 62 67 67